Osofani ye kache nyame nkoko se womene me. Na Yesu kache le suya fono wamo wamo wane wase hea munche munche me. Mi fri munche yako. First, me wamo nche no, se bon samu babe, wamo se e ye bro teta, mi sindi kwa yi minti. Nisi ya mi ni munche yi biyo mi fri munche yako ti. Na so bibi be babe shama nai. Bibi baba be shama na tie Yesu na kasa no nya me nya Yesu Yesu na ka kire me ne wo se konde ko twen ma honkonkon ne maransa honkonkon no ma mpo am se ko to yele fo bia so ma mun koyem ho kaka bi mo ma honkonkon ne mara na se oba mo so oba ma mo de yin oba wo so fo oba ma mo de yin nti se suya fo ne nam ho no honkonkon ka ho mo ni ho de honkonkon ni so wo so la so wa ho de wa noa wanua ane wajume nina ye gunu wawadi ye gunu no osofu mame unante unemua ye begu wawadi yo osofu mame grante grante interview so ye begu wawadi ye abenfu neitwe unwosia ma wadvice upe ubiya manama wadvice akonkunkun wawadi udi di boko di kwa iye botos akwa face botos ana ziya mba Jesus in the Christ. Kwaya a top bottles. Masa aya honemu. Obi to your flats. Huma woni mu no. Wode a susere na to. Huma woni mu no. And then 2000 na tenemu. Apon koma 2000.

ne ma wura ne ba awade pere ne ma menu ma sami ya tumi ma menu ma sami oja fa woja tumi ne wura ne ba fa woja tumi ne tabusha fa woja tumi ko me ma wo mo nya na okoko pere mi o ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya

0: Zoma this year, Ghana this year. Nitiatia obi biala emu obi biala. Good evening. Radin Yankupun Shiao na on kaho. Na on mad ya upe de dawa kuma so emremu mao. Mejuri se utie fidye, mejuri se utie udi anijie. Ubisu di awre huo enetie. Bari mesra useke wa kuma faye de efatu yem. Nene nijie uho ene Ghana ya wene match. Bari draw nukwe boye kwa ne chense. Dia yede, dia yawini, na chese dia ka ene yede, edoso. Mr. Amin fa unsan kefi diye, nume nubwa be di nkomo sumedu ya sape, nama sorry. Mr. Amin, obi flo, obi ni obi nkanchiro, obi se, Mr. Amin, mababa abete nase. Mino kase mi one life, abo 11-5. Abo 11-5. Mini yaba wutie, mini yaba ma wutie, fashu utirim se. Ebria ko, mini yedide mfente yetu ya waso. Nemo miya nesika wansem, ya niye kane nibre sutie. Misi ebre ko mi yedi dem fente tia waso badu uti mi esika wasem eja na ye kane nibre so mi probi awade ya dumo ochina na mi abre because obi tie mi samu na tie fidi wi ache eya na mi ya se mi bese mi musa asem wi afidi se nra na ne ho ne timi ya loto edi wi afidi wi so ebia uti mu anya loto ni bi ene eya sometime tie fidi am dimse oh obi wa waka asema asema wa wuka uti mse nukure bia nimu. Na yesu busa anuse. Enama uchile bia unne makabia unne munti. Ene bia wako senduzi kaba menkase. Menji ya bobyo. Misamu unti ena mti uredio iso. Mini ya ba mi mafidi yesu. Mwa mufreme. Misamu ba fidi yesu wa umfreme. But one ti misamu kawa fidi yesu wa. Ube freme saa. Oh. Mini ya ba. Mini ya bema. Kawakuma tu ye mwadi mechida minim. Ena debi ya mekami loto mi mfosu obi sebi mpredu ya sampani mfose. Ube timia fosu abuwa na konsu wama na konom. Ube timia fosu abuwa na konsu wama. Badu uti mi mfosu abuwa nusu wanya dayi. Onu nusu yunu. You can force a horse to riverside. But you can force it to drink. Tienye. E uradi ya duma wachina ayu ukwada. E bia uti ya mwanye tutuwa kawusemu. Medika kato sebele kwa minye dide mpentu yetu ya waso. Loto enyenti yetiemu. Loto enyenti yetiemu. E uradi ya duma wachina. Debi ya meka obiwa uti ya mi wadia fidi nechi ya che. Ni baba akubia wadi nechi be 2 years, 3 years. Oni loto da. Tine Mr. Amo debi ya meka chosenye debi ya nabanebo. Ndi debi ya menti. Debi ya meka obiwa wadia dansi yechi ya meneni sesi form. Mina metie fidi ya wesu na meka cho Mr. Amo. Men kwa dia dansi yechi debi ya meka chino. Pedi ubeti mia bua wu. Tide biya mwa asembi ya mimeka asemi Mr. Amo. Mibe tine fidye suwa. Miwa mkofu me diya dansi ya mamne mumde ya bi. Mini ya babi ya wuti. Mini ya beme biya wuti. Unya lotu ni bini wa mwada. E ya ne mija. E ya ne makuma ya. E miyankasha Mr. Daniel. E dano DSC ya mumfa ncheme. Mr. Matthew DSC ya nifa cheme. E mibi me manu besi ya mekchirem. Because obi iti ya mzebi mpredu ya saya na inipasun kwa. Esu unye day. Esu unye ya. Tise uti ya mene nyumre ya. Mi meedi di mfen tuwe fia waso. Meni wabe kesi kamu wasemu. Yungadi ya dumu wachina. Misamu unte minka wikuemu. Winyan te minka. Because wafreme. Ibia wan te minka ene kuwa kuma tuyemu. Because yungadi ya dumu wachina peni fosi. Bebi yoto vobo pampa ene wuhiyano. Mini yaba utie, mini yaba ma utie olumai. Ibia utie muyari, ibia da usunti ena udi itie fidiye. But wedi ukofuachi, wedi azan kontompo fuachi. Ame ne unsesi form. Debi ya mekachina use. Iwiasi abiraba yebo nuwongu. Enyasi uti dasi abiranuwa makuraso. Eno bitu yoko henkwa mentu yoko henkwa mentu yoko henkwa. Meni abire nyumle na meno kasa. Biko ame tia life. Mr. Mwisi mini yaba ame mefidiye so. Ena minko tutu anuma asu mfa mechose anuma benye. Metemi nkawa fidiye so amini yaba nyajidi ya kumapodo ne wishemu. Ube di maababo ochina unsabesi form. Mi probia okutaba ya boti se Mr. Amo. Misira umi niyaba memu wage nyaw tanta. Na mema amensha utim se Mr. Amo. Debi ya mikawadi mechida nyami presa medi ya babema unawunya bini nabi. Nemo midema unawunya bidi ya mime nyabi yedi. Mime maba amo heme terasi mekanjo se maba abo. Inti debi ya mikasa atiefu wani visu utia. Ubu wadi ope ya maba abo. Wapede na maba abo ni wadi nechi. Mi Mr. Mekano klachi na u. Lotu uni mta ube nyabi yedi. Yanuti yenye debi ya na abete minka wafidiye su. Mekasa chede ope sikaya diya. 58 Kikwa mikama ufwe frame sande ubuwa mkwa mentimia pekele kwa accident ya siye. E dai bugu ubiswa. Nini yaba mini yaba ma utie misabi mpredu ya sa. Yudu bebiye nipa ntine nipa oho. Ntise utie mia michirawu. Nkwadi kwa mfuachi, nkwadi mala mochi. Nkwadi DJ fuachi, memekano kura chirawu. ani ntine ne wadi afidi acha wu ndo betimi abo awo no because beti ko fidi ne no wasende wu beti akosi di ne no wasende he said sorry mr mo ya adwuma enye da bia na aba ne bo me di aba ne ma ho na aba ne bo wanya bia di me di aba ne ma ho no wo baba ko wate ba ko so nya jide ni akoma pa di da bia me kan yamfa baba ko ni loto ne mo bi di aba ma ho na ba ko bo no wate ba ko so wo jide ni akoma pa na ruchemu ti da bia mo asem bia me ka se wo aba bia da bia utwa na da ko pa wantwa aba na aba na bo eya biko ka utwa na mo kran ka opɛ se utie mr mo me kasa chede opɛ sika yade na me da bia me kan me dada wo nyu sika da bia me kan mr me dada wa ju sika se bi mpredu ya sanya radio sika 20 gana 30 gana na mejo ne mo me nua ba bia wo utie mr mama o me sika fo na me nua bre na me no kasa because obi tie mo yolumai me no kasa ne makwa me pɛ sika sendi ni bi ni wanya bi dia sendi agia ba na enso me no kasa jumode ne wahye oje nyai enso wanya bi ni ye ntia tolda ne waba mabu me nua ba ma mr mo da bia me kan loto runya bidia manya bia di wo ya ba ya utie mu pesika ya de bia wa wo wanya obi kura mana nhwa kura no e bia utie mu ya oba tan ne bia utie mu ya okurani e bia me no ka se wo kura so legan kura no bia wo yira so legan kura na gu so wonya obi amane mo ene what mr monka two shirt better than coco for mr medada wo maji usika da bi medada wo nya sika maji uni me kasa che do pesika ya de bre ko so bre nkoe because na gana fo bo mu bo bie ni age ho ni wo life enye kontompo enye cd sem ene ne dj sem na nya dance die me slow tie de catch it on because a juma na minu minu ye minu ba fashion team say mr me dada una wo chira me nyawo but me bo una wo chira wa na be frame me loto ye di na mum nipo betimi aboa wo enu ti na ma catch us say me sraw because na me be say me ka ba na bo e bo ni rush na ma ba be ka ba sha bo e sha be bo nwumre because ni rush aba bo ye obi anim say what the single six is from minister mu loto minimu it is a who team na udi machi na se debia me ka unya nya bia kama kuma to yam because wa nya ba ni bi wo mho a ye dia be kwa ji obi ho se wa nya ba ni wo bi wo mr mu obegi no me ho obi su be firo obegi no mr mu because obi o jidie wo mr mu na so bia na entre ne nya entre ma wo ti me ka cho se chia na chia na so mu ye because ene oboni rush kokko chekere ene ni rush ene abo boy me se ma sresa ni rush obo first box obo single six second boss obo single 3 and a third boss obo 62 and a fourth boss obo 40 tie obo 46 and a last number obo 10 single 6 single 3 62 46 10 nyemela nyumla dia na nyumla dia no obebo 62 no ran 62 no beche mu mienu and obebo single 2 first boss and odi single 6 ni beto second boss ya na da bia me ka me si loto no ho me nua ba se wo ka se wo di de tuo ayachi ke we na mono na da bia me ka se fidi na onipa bebere ne ba so na so nyi obi na wo aba ebo because obi wo da bia wo tene nka wa fidi so won ka se na aba moda won de bia na aba bo na kire wo se juma na ye ne se bi mpredu so mo mu ka no kro no mo mu ka no kre me mr me dada wo na wo kire me nyawo ba do utie mr mo nwumre woni edutu aka won se mu ni loto da bi ya mekwa me no kasa onima ya djuma da unya bi die unya bi ni biem mr matthew ni mse wu tie me mon kama kuma ntum yem na mon fanche mr mo bi goda bi ya me company fo so bi tro ko we me kwa me ntro ni gohu wo ewrade ya dum o chira two shots better than coco farm asema enipa ne kanu timu za nokure bi anim na so aka bi da osunti ene nkwa su ku fis nti ene u data ma sunti abrante bi tie mu da su security enye se security nya djuma ya djuma nanso musa saketua na yesai enye mr amon na meba mechire chire nsem musa ya chire wa wono oba obeka jose send this kenese wo mwa bo mwa ba mr amon nya miye funam de nam kama bom telephone number da da da tie niye anu ntida da bia me kase sebi mpredu ya sampani fu tie fide obitimi fre nanu me beto nkofo bi wa omusu ebo maloto na obi ka sembi na ye me mbo na ye mesere nam se sese bi mpredu ya sa eduana ba ne ma hu duakro asema wo ka je ni nyasa mr amode e ya oba afidie so manfo tie no na na ba so ta bo na wo ka se bi ma ne ye me ya ye me kra ya asema be bi na no ka se mi ncha ba ba ku o me di aba we ma we na me di aba we ma we se single 25 na me di ma we ya na ma ma we so single 810 san obi o che na baba mr amo me ma kofi e ya e na me di ma kwasi me ma kwasi e ya bi na me na na misade ye da misade ma kwabra ntisa wo tie mr mo tie mi ye na meni abre na meni wukasa mi miaba mi ndada wunji 20 Ghana cedis ebi mpredu ya sadebi ya meka 20 Ghana cedis mista meja mi hiri ufie ne Ghana bobo ubiye ni aje bata nema abawo yi meneme mpeni ufotina se ayami ya su obi itie mista amode ubi jini uwe chinye se mista amudano miji ibino ene ya neme jano timi mista amudebi ya meka mimi mfosu obi sesebi wanji abo miho nemo mdiyebe ya mijane se obe sati minka wafidiyo shu na metie kasa biko wanye debi ya naote minka Inti sobe sati minka biyo na metie kasa na abana boa e wana udu unsebe shu wanuma kasi ah mihuyanka bada uradi ya adumo china misi ene abo obo ya mesere ya mesere ya mesere ya mesere saa because loto no yedi nemo mnipo beti ni abo eno ni adia ya nadebi ya mekano eno ni adia ya nehiya uradi ya adumo china obebo ndi zero obebo ndi zero tiye niye obebo ndi zero mimpesa mede banka betu ya Biko tie niye obi onim loto mu oti loto ase ni opo loto sikedi wonji Mr. Muachi niye busam se die ntina me kasa loto yebobia nopa yebobia wia yebobia nimre sa bobi na ukrok nti se wo ni obi obeka no kra kire wa oba be dadaw na mu aba wei meyesi yamo nipa ba akupe oba ye bibia bia mawo nanso ebe kwa ko wie na musesi fom Ube kwa kwa bobo sinya, ube fosi mista, ube timi kase mista amon, mi timi fri ubo se, menko bobo sinya. E nama hu chile niti nima kwa bobo sinya. Bate ne, misi nkunimdiye, ewo ho wachina. E uladiye aduma wachina dansi di eba. Mi ankasa mi inspeta, ene mi ankasa mi nini dinko, mo mi dru graphic road misiye. Mi pake ya no, homini osi mista amon, ube fidiye shodi ene, echina diye nimsi ebe fa sika. Niko ane gane dinko nima, echina nyanko ponye aduma wachina. Mista amon maba ebo. Two numbers, two shots better than Coco Farm. Missy Eurady Adam Ochina made the abandoned mount, TNA. Na ND zero nimwa, TNTA Miss Ochina. Obebo ND zero, Nise. Wabo 13, last boss. Wabo 13, our last boss. Sa 13, yes, you know. Mediamani, dear Babia Nabani ND zero. Mama ye dear Babia, na sa 13, and ND zero, and a num. Timisi Eurady Adam Ochina. From 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Emuba ako ebo. Nye jidi ni ako mapa. Mr. Amenda ada unye usika. Unye bidia. Menye bidia. Uda itama suwa freme. Minu yaba me maure. Webia ya rebi da oso. Ne bia. Mene ukase. Udi itie fidie. Ibia uu timu kwa uu timu kwa nda. Ibia uu chinchimu wa fidie na ako to. Ibia uu timu ya brante. Waware no yire no mada sote wasifi. Yanwani sayana wamene. Juma na uje. Nensu wa juma na akatuyane nye. Maribusa se wa mkwa. Wane kwa mao. Mimini yaba uu timu ya. Umuchirwa. Mesu muachire me. Wini ya libi yoto nibi sudia, mime nye biedi. Mimi mwami telefono wa 30, mewuse o freme 30, mewuse o freme 30, mewuse o freme. Mi number na misra wa nchebi ya mbetuja. Kwa madika goze mistamo, mimi nye miyefru ena mdenamu. Mewu message biwa ha, mami kofre message kuro. Miko mistamo metra radio suwa, uradini ya kupo ushira buwafo wate. Mr. Jamfi. Me mom telephone number but urade nyakopo onhira boafo na wonfa no suno kina ba wie kuta Mr. Amo de wuti na wati menkani bi twa me ko wati menka o meti mi abobɔ ma onfo bebra me ukaso mate menka na nso ba bu ni agu na sum ni watu na adwum ni wakase Mr. Amo danu no na nso wati no betwa loto me pacho Mr. Steve urade nyakopo onhira me mom telephone number but wasende Ghana 26 Eurady Inshrako, na wanyo ke Steven, mi momi telefon nomba, ene chilo se juma pa, ene ya ne ye. Kwa debi ya mikami loto nunye bidia, eno na meshe shwe. Eno na Mr. Amo, meshe shwe. Kwa mi wawo ulumai, midi abama wanyo biedi. Mi se sa 13 LP last boss. Abana nda ha, ni waha life, uwe wu time wa. Abo 11-18, enye CD sem, enye kontompo sem, enye nada sem. Because you are dear, do much. Dear, and you are bring home frame, and I am here so before Mr. Amo, and you are now Ocasa. Minia Bami, Debbie Ameka, Minia Crow, or Pekem across for Mammy. And also, you say, Casa Asia. And do from me, oof from me, Mammy voice of woman who say, Casa Asia. Obit me from Mr. Amo. That's what best send on Sunday. But the anam in Fabrim Mano. Because me, Mr. Amo, me one send the air hame. You call me and Casa Banica. Nemo mi mpese mika na abana bwa uye na fena mbeta na habeka. Debi, 84 katana. Wachile nyami ya aduma mipachawu. Abana yeitu ya nudimi huni na misu mindimi huni. yɛmfa ɛbuo mmra yɛ ho because sɛ bimpra duasa mene woka sɛ menyima bɔfra wo tie mi sɛ sɛ mmere menyima bɔfra wo tie mi sa mo sɛ sɛ mmere menuaba kyɛ sɛ woabrɛ kawakoma to yɛm maame bi wɔ sɛ mr mo mɛsɛ sɛ yinsuro bɔ fam ansa na manya sika de atɔ aduane mai baako si mr menua ketewa to kwan abɛtena kra watɔ asase ɔsɔre a wodetwa me mpoa because ɛnɛ panyin sika sɛm nti wadane akora ɛnɛ sika sɛm nti ɔba wo ne nte krɔmfa wo nyɛ hwe ɛnɛ sika sɛm nti woka sɛ ɔba ne ho baako a ne waka 10 mpakyɛ ɔmɛboa mr steven awurade nhyira wo wama wo hyɛ sɛ bimpra du asɛ womamu ka nokorɛ ne mmomu nka nokorɛ memɔ me telephone number but woasɛnde wo deɛ awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse na ɔmfa me so na ɔkyena nya loto ne bi di kasadodɔ yɛ a ne ntɔpɔnkɔ meka borɔfo bi kyerɛ wo nti woyɛ oluma na wotie m woyɛ aberanteɛ wotie m sɛ bimpra du asɛ yɛ a meka sɛbi ɔkwase ɛnya sika bade oluma a biitie me wɔde na so ato fa mu din maka kyɛ wo sɛ duana ba ne ma wohu dua korɔ nipa na sɛm a wɔka no gyedie wɔ ma wohu nokorɛ wɔ ma wohu because nipa yɛ kasa a wotie nanom kasa a sɛbi da bia meka mr mo menada wo nyiwo sika wo ɛna nyɛ mepɛ sɛ mede aba bɛma wo na wonya bi wonya bi di a memanya bi adi ne nkadeɛ na mepɛ sɛ mede aba bɛma wo na aba no bɔ no wafrɛ me sɛ wɔkyɛna mamfoɔ di loto na wafrɛ mr mo mr mo aba no bɔ mandi 100 million mede 200 million mede sei mede sei mr mo so gye 1 cedi wo so gye 2 cedi ɛnna ɛfɛ menuaba sɛ ne wofo so awurade yɛ adom ɔkyena ɛma bibia nsi wabam mɛma bibia mu wabam na awurade yɛakopɔn yɛ adom a saa aba wei sɛ wate me nka awurade yɛnkopɔn nankasa nyɛ wo kakaefoɔ menkɔdi akɔmfoɔ kyi nkɔdi malamfoɔ kyi menam te studio ha mene wo kasa mba obia ni afidie si so akasa so na obia ni a nti mɛka nokora kyerɛ mene wo kasa abɔ 11/21 awurade yɛ adom a ɔkyena date ɛyɛ ɛnɛ yɛ 23rd ɛnɛ yɛ 23rd ɛnɛ ɛyɛ 23rd ɔkyena yɛ 24th gye aba wɔ bi netwa me sɛ ɔkyena ending zero ɛbɔ ɛnyɛ deɛ menya bi da sɛ mema obi ne loto ko akoma to yɛm wonya bi di a me so manya bi adi menuaba woyɛ abayɛ wotie mu asi so manya mmamasɛm woasua adwuma pɔn ho pɛ sika toa so ebi a woyɛ aberante wɔkɔ suku awie ebi a mene woka sɛ sikasɛm nti woba bi akɔda prison a wopɛ sika nanso busa sɛ ho ane boafo ho kyerɛ a wonya obi ama ne mmoa wo ewiase mpanimfoɔ se wotie wɔwuo dia na woatie nkwadeɛ mr mo sɛbi menya akora meyɛ panyini nti sɛ wotie me a gyimedi na nya gyidie ne akoma pa ne ɔdɔ ne awerɛhyɛ mu sɛ mr mo ɔkyena mmoa nya loto adi because Ghana awe ne ɛna saa aba wei ɛnora free monday manfoɔ afrɛ me a menuaba mɛka hyɛ nkura sɛ ɛyɛ na meya sɛ obi wɔ hɔ a wɔ se mr moe sɛ ɔmode aba ne ma ɔno aba no amoa wofrɛ mu a ne ɔmu di watɛm but wodeɛ wonte saa mesɛ menuaba sɛbi nipa nti ne nipa wɔhɔ sɛ mede aba ne ma wo na mene woankasa yi a sɛbi wonya aba no bi di a woma me nti sɛbi nipa so nti nenipa wɔ nti na mebɔ me telephone number sɛbi mɛnya nipa ma nipa afrɛ me nti sɛ wotie me ɔluma ɛ mɛma werɛ ho nya gyidie ne akoma pa menim sɛ woadi makyi da nanso obinim deɛ obinim donkukura adeɛ ɛbɛkye so obinim donkukura adeɛ ɛbɛkye so mekasa kyerɛ deɛ wopɛ sika yɛadeɛ kasa dodoɔ woda yare mpa so na wotie me w'ani ate woyɛ aberanteɛ ka wakoma to yɛm mɛsɔre akwa ma obi aba bane wu sɛ yɛ a yɛwɔ afidie wɔ so no yɛmomu ka nokorɛ ne mmomu nka nokorɛ meka nokorɛ kyerɛ wo fa ba no na ɛsɛnde wo deɛ mr daniel wo so awurade nhyira wo nipa mmienu na asɛnde mr daniel dan mr daniel wodi me disappointe wo fa kyɛ me mekyerɛ mu kyerɛ wo dan bugu wɔ bi so baabi a mewɔ nakɔ new site ti nsuo ne totɔ saa no maame bi sɛbi mɔbroni dan a ɔmudam kura no sɛbi yɛ a nagya yɛboaboa ntɛm wɔ kakra ɛdan buyɛ na nyame nkyadeɛ sɛ sɛbi obi amfiri mu ɛno ne yɛda awurade ase nti sɛ awurade nyankopɔn yɛ adom ɔkyena mr mo mehwɛ me customers nyina nya gyidie ne akoma pa loto nya ntiatiamu loto nya dede fa nɔmba no na frɛ meserɛ wo ɛka 5 minutes a mɛpeke me live call mewɔha life ɛna mene wo kasa memɛbusa wo sɛ abɔ sɛe nti hwɛ ɔtama nsa na wafrɛ me me mama mfoɔ wo sɛ mr mo menkɔbɔ paa meɛni adanseɛ ma mene mumu a wotie me no mepɛ gyidie ne akoma pa de n'ani abere busa sɛ wo ho kyerɛ wo ho ana ɛboa wo ɛyɛ na wogye akyi nyɛ wo ho kyerɛ wo ho ana ɛboa wo boa na wofoɔ so pɛ wo sika fa nɔmba no na boa me wurade mr steven woasɛnde ɛna mr daniel awurade nyankopɔn hyira wo so wode aba 20 Ghana cedis memɛto loto nomba ma radio no nyame dea boa me radio sika 20 cedis ɛne wofoɔ so ɔkyena wobɛtumi asɛnde ɛwɔ fo so a wobɛtumi so asɛnde na mabɔ wodin sesia no wo sɛ ampa wonso sika aba ɛka 5 minutes a mɛpeke live call na yɛde nkɔmmɔ me nɔmba no yɛ 0545508625 0545 5086 25 edi a wo send e beba e Emmanuel Amo Mr. Amu Emmanuel me na me pick me course wo send ni sesia metia e wo fo so a me ni aba me ma me sorry nko send wo de 53 me pa cho 53 wo freme ma bow last number ni CD live program wo de freme na me pick wo call ni ni komo but send wo send e beti me send wo de 25 wo so wo fre 25 me pa cho Georgina wo de aba Georgina wo de aba woni oba wadi ka send Georgina woni oba wadi ena Muhammad me pacho enipa makuma kufo ena asende okira obi a wotie me me se wonye siremuni o wonya nwunani o de hian se wati Mr. Amunka jiaba ni binetwa send ni se sie dinia Mr. Amu Emmanuel abani ya nwumra ba enya wi aba enya no pa ba abani ya nwumra ba abani ya peking kan abani bo ena mo amu fremi na me huye ni wo meeti ya me pe abam ya twa no okira abani so ba ye ntwa bi na mo ye nyinala 65 katene mame me sinya me adomo okira me nya nipa dodo akwa mo manji abawe ya me nya nipa mako mako 20 kwa mo moji abawe ya minim se abani ba nipa 20 obi ama Mr. Amo 5 million kwa me di me nya kakra send wo de na me no mienu ye ntwa abani bi nya gidie ne akoma pa me mfrɛ me se abani bebo se bi emwa me mebo ka emetre me jam hiro fie me jam ma ofie na mabetra se na me no ka se life wo send ya me wa ha 11 11 mma me bo omo mo send na wo send wo de ya me wa ko so ne de ba wo send ya me pacho me bo di me pacho Emmanuel Emmanuel wo de ya Emmanuel wo de aba ena tete me pacho wo so wo de aba tete wo de aba number ne 0545 508625 Mr. Amu Emmanuel send wo de sesia akasi mane be akabe 9 minutes na ma so ntudi send wo de sesia na Mr. Amu me mfa onsole wo send so a me bo di so mo se ampa usika dai aba nipa ma akuma ko 7 ena send wo sori asabi aho kire wo ho na nso me nua ba de me ka hye nkuan se aho kire wo nyi obi ama ne mo unti ena wo ti Mr. Amu ka na wo nya gidie ni akuma pa na wo don tuma abo me dia no na ye twa aba ni bi me ma ne mo nya wo wo kire na anya ya wo nim de besi ne se na na anya ya wo nim de besi wo kire 0545 508625 0545 508625 0545 508625 me pacho wo send ni sesia 20 Ghana cedis ya ntem e won fun so send 19 katano 19 course no ba na eba me pick live call be 5 minutes time do the me body ni kaka 19 11 19 katano mama me ana me pacho mi wa me ne wo kasa no 0545 508625 0545 508625 0545 508625 me be life atum ubetimi afre me pacho show time and say no afre me because me no kasa studio line abo 11:27 check out time me pacho frisia o diaba frisia o diaba me twa na me sori nko loto me metietie mu mehunu na because o betre video so o betimi hunu na wama se bi o se because eya na me nyakombo betimi so Mr. Amo wa send sika ne kwa ma na wie na won fa ba ne ma kwa na ye problem oh me pacho me na da wate jiaba ne twa wa kwatwa unya bidia menya biadi bo aba no ho ban ma me aba no be bo life me pacho me first caller 11 11 11 hello went to me me pacho unya serious wa me mfre me na Mr. Amu sabi mpredu ya sa me Mr. Amu me metre me dada o meji 20 Ghana free ho but fashion utrim so unya bidia me menya biadi 82 82 hello ono so entimi enyina so wobu o pese onfre no hunsampa me simi anam tie am ikasa no me onya mi ntankofo na wo be frere no wada wo be frere so otie kasa so no wada 11 me pacho hello yes oh mini ya bema because na me kasa obu wada hospital obu ayare na dan so no enye sika kase bi o na nso wa bresa unya bi dia menya bi adi why what send na afi na be send afi na me send ye ni sesia na me mo di na me sorry why me pa cho wuti me o time na bo sai o time na ayi abo sai
1: ah
0: me kaka telephone so yam ntine ntine medase me pese obi ahu se enye nkontompo enenye si disem eye life ena Mr. Amumeye edini ye Mr. Amu Emmanuel 82 hello 0545508625 hello good evening Mr. Amu good evening last number ye po 2525 eja mi pacho o time na bo sey medase studio line so about 1128 pepe ebradi sha wo sende na fe na be sende fashion utrim se unya bidia me so menya bia di why awradin shira so wa frame hello yes on last number eh 09 frisia sama bo di eh cd na uto unka life eh life eh ya ofra o mo ba ofra utimete unka se de one me ka se ofra o nti o munka oh awradin shira manusia frame why yo me pacho dina odiaba madam dina hello 76 oh last number 76 hello che o fra fidie no na me ha life enye cd sem hello yes oh last number eh 64 usa uten unka life ena gana for yantimi an shego dia but yetimi abodro kra say ye but akasika
1: yaru
0: gwa kina emetse ni emidie me godi unya bidia manya bia di why evradin shira se o so freye hello even eminia o last number 777 ena gana yan shego na zo rebo ya boy ya tse enti wachina nkunim die se ho yebe fasika unya bidia manya bia di why Mr. Amo, me ntwa loto ma. Nemo mse baby ya uwa nebia. Uwa chino na apese menye mao diya. Miti miya ya mao. Ba mi ntwa loto ma. Why? Wa. Ayem yu nupe. Medika kenini na wachina ND0 ebo. 13 abo last number. Enunti na ND0 makanka. Me nkan wasem. Why? Yo. O sendia. Mebo udi ansana ma sorry. Hello. Ni pacho ama danso odia ba danso enipa mako mako 8 ena sende mi pacho akasima no miensa sende odie na memfa ma odi na mensore sende odie life mi nua ba nyagidie ni akoma pawate ne wiase ahokire eya hello good evening mi nua ba se mi nua ba ma o last number 52 wa mate why sende na afa na be sende men godi obi achi fashion utrim se Mr. Munya bi dia menya bi adi why yo ya ba no moji na mabo ho ban se ne gana hu e modem aye boye oh ye nya ke bedi komo na so ebre ni nti hello 85 hello yes good evening emo bi adi mini aba emo bi edi ewiase abrabo na ebo ne panimfo se dua na ba ne mahu dua kro medical busa abe na kire nipa bi wo ho asabi enye obi ane wo aba ndise nipa ne kasa se di nipa ne si kasa ne asem o kaye no kura sabi wo awutie wo nya kura wo be hu enye no kura so a wo be hu engineer se bere na ebre ka menya ka meka sa bebre nenso de fa number no na send wo ni wo phone so wo chena wo betimi asend wo de number ne 0545 bere ninti me peke life ko bia bia me sorry a wo betimi afrem ne akasa 0545508625 0545508625 engineer ka simane ba aka menyu engineer de na Mr. Amoya na wo yem sa me customers for so omu pese omu ne me kasa 0545508625 edi a wo sende e beba eye Mr. Amu Emmanuel Mr. What you me a wo chana e wadin kama kuma ne bua radio ni bi na